kajamuni kani singe nambali ni zamguom zangwe zangu shuwa ta chapchi tirimpeo gyalo nyoton gyata ngabchung sum ramne meta chilo jinda ngabe tse penda ngabe tse nga chilo nyoton nyistaru jinda chukbe tse chuku resapasa nyingi pewa lundi lirim ka ching si shu yin ngazu lirim ka chachin tar nyungu ki chachu chik tang kama sumne chachu nyibu partu tuyun kama ngabchung ngabke chirin kashang FM makers gyatan chumi sumdan cha nga Dolingi FM Makers Gathering 2 News on Air Talam Chain and Sensi